0: sa kon rive, sa kon rive kote ke...
1: Tande.
0: Yon moun kon genye yon problem, ok? Yon problem kap travese li, franchman.
1: Mayem toujou ta...
0: Li genye yon moun nan vil, se kom si li pat gen moun, ok? Li genye yon moun nan vil, pito li te rete kon sa. Pou ki sa? Li genye yon problem kap travese li, hein? Men, li pa ka di moun ki nan vil nan sa, ok? Moun ki nan vil nan, franchman, li pa genye tan pou li, ok? Moun ki nan vil la, ok, li la, se kom si ke li pat la. Le kon sa, pito te rete pou ko, hein?

0: nan yon relasyon sentimental, nou toujou di sa, hein? Konfians se poto mitan hein, nan relasyon, ok?
1: Le leve dan mi toke ou akore menm janve.
0: Men, loske vin genyen sakrele
2: le ou moyen di fe pon nan tout zon
0: infidelite ya ki vin rentre nan jwet la li souke tout fondasyon sa yo ki te konstwi relasyon ok?

0: Livin fè ke relasyon an
1: marié
0: jan l tap byen mache a hein
1: lè ou mayen
0: Livin bay relasyon an ti problèm hein OK
1: malè tounè bonè
0: Livin fè ke vin genyen dout nan mitan nou hein Mwen toujou di sa
1: toujou tan pwi
0: Yon relasyon ki genyen dout
1: Ma va ba tout sa
0: Li fasil pou l'krasi, hein? Ok? Oui
1: Ma ba ou mizik, ma ba ou l'amou Tande
0: Eske fam kon pa done l'infidelite tout bon vwe? Eske pardon sa, hein, li soti nan fon kè fòm nan? Hmm?
1: Ma va ba tout
0: o swa,
1: o sede.
0: Li se yon fason pou kenbe relasyon an vivan malgre dole a. Hmm?
1: Tande. Mayem toutan, mayem souple
0: Nan voyaja, hein? Na fouye fon nan kesyon sa Ok?
1: Je oui. Katye Loloz nou chavire
0: Nou pral fò kompran Sentiman yon fam Le li fè fas ansanm avèk yon trahizon Ok?
1: Fos nou kras
0: Rezon ki ka fè li padone ya, hein?